Precious people, beloved listeners, in all we do, let us just honor the Lord, beloved people, precious listeners. Msikilizaji mpendwa, hakika ni majira nyeti zaidi sana ambamo tunaishi sasa hivi, majira ya kushangaza sana, majira nyeti kabisa. Naona zinasalia tu dakika 12 kufikia saa moja, na labda unanisikiliza hapo ukikuwa pale nyumbani, na kukaribisha sana asubuhi hii ya leo, wakati ambapo Bwana ameweza kupenda kizazi hiki sana. Tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana ametutembelea kama kizazi kwa njia kubwa zaidi sana, na kuweza kuwatumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha, wanabii wa Mungu Baba Jehova Yahweh, kuweza kutenda maajabu, matendo makuu zaidi sana miongoni mwetu. Mpendwa msikilizaji, tumeweza kuona jinsi ambavyo waliokuwa viwete sasa hivi wanatembea, na majuma tu machache ambayo yamepita, mpendwa msikilizaji, tuliona jinsi tu ambavyo Bwana Mungu Jehova Yahweh mwenyewe aliweza kumtumia nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha, wanabii wa kutisha wawili wa kutisha zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wakaja tu kwetu moja kwa moja hapa hewani kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kulisalimia kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, na kupitia kwa hizo salamu kubwa sana za Mungu Baba Jehova Yahweh, tukaona kwamba viwete watatu wakaamuka na kuanza kutembea na kwenda zao. Mpendwa msikilizaji, kwa hakika kama kizazi tumeweza kuona mengi ambayo ni ya kushangaza na ni ya kuogofya. Hivyo basi lazima tukaweze kujiandaa kwa kutumia tu matendo haya makuu zaidi sana ya Mungu Baba Jehova Yahweh, na kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu, na kuwa makinifu kila wakati, mpendwa msikilizaji, na kukesha kila wakati tukimsubiri Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anajua siku wala saa. Mpendwa msikilizaji, tuliona pale katika makao makuu Jumamosi tu mbili ambazo zimepita, weekend mbili ambazo zimepita, wakati ambapo kulikuwa na ujumbe kali sana, ujumbe nyeti sana kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ujumbe ambao tulikuwa tunapokea pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, hakika ulikuwa ujumbe nyeti kwa kanisa la Kristo kwa wakati huu. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana aliwatumia wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh kuweza kutuletea ujumbe nyeti kuhusiana na kuwa mtumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika majira haya, majira ya kanisa. Mpendwa msikilizaji, kwa wakati ambapo watu wengi sana wamekataa kujinyenyekesha, wamekataa kuwa kama kanisa la Philadelphia, na wamechagua kujiendeleza kwa mambo yao wenyewe, lakini ulikuja ujumbe nyeti sana wa kuweza wa mwamsho mkubwa kuweza kutuonya na kutukanya na kutufahamisha kwamba sasa lazima tukaweze kuwa watumishi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, lakini leo pia itakuwa siku kubwa sana pale katika makao makuu, na hata hapa moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tutakuwa tunawaleteeni ujumbe huu nyeti sana, tukiweza kuwapeni fursa nanyi pia mkaweze kushiriki yale ambayo Bwana atazungumza na kanisa la Kristo siku hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu siku hii ya leo kutakuwa na kongamano kubwa sana la neno pale katika makao makuu kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tutakuwa pia tunapata ujumbe nyeti kutoka pale katika makao makuu kule Nairobi. Mpendwa msikilizaji, lakini kwa majira haya lazima sasa tukaweze kuhakikisha kwamba tunaishi tukiwa tayari kila wakati, kwa sababu Biblia inasema vyema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 kuanzia mstari wa 42. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema ya kwamba kwa hiyo kesheni, kwa maana hamjui ni siku gani atakapokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni hili kwamba kama mwenye nyumba angelijua ni wakati gani wa siku ambao mwivi anakuja, angelikesha na asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa hivyo ninyi pia hamna budi kuwa tayari, kwa sababu Mwana wa Adamu atakuja saa msiotazamia. Mpendwa msikilizaji, na kwa hakika kwa majira haya ambamo tunaishi, waweza kujua kukisia ya kwamba kwa hakika ni majira nyeti sana na ni nyakati za mwisho. Mpendwa msikilizaji, kwa yale tu matendo ambayo yanatendeka, ukiona jinsi ambavyo Bwana anaweza kumtumia nabii wake mkuu zaidi sana wa kutisha, nabii Elia, kuweza kugadhabisha mataifa ambayo yamekataa kutubu mbele za Bwana, haya yote yanatuambia kwamba hakika majira ambamo tunaishi ni majira nyeti sana, na hivyo basi lazima tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu,
na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kuweza kuona pale Colombia jinsi ambavyo Bwana aliweza kuleta ghadhabu kali sana, tetemeko la ardhi la 7.4 mpendwa msikilizaji. Na ni ya kutisha zaidi sana jinsi ambavyo Bwana sasa hivi anawafunua watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha Mungu Baba Jehova Yawe mpendwa msikilizaji. Hivyo basi popote ambapo unanisikiliza asubuhi hii ya leo na kukaribisha sana, kumbuka kwamba unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja hapa kutoka Nakuru Kenya kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM mpendwa msikilizaji. Na katika majira haya ambamo tunaishi, kwa hakika hapa kuwepo na miujiza na matendo makuu ambayo tunayaona sasa hivi katika ulingo wa kanisa. Hapa kuwepo na viwete ambao walikuwa natembea miongoni mwetu kabla wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kuja kwetu mpendwa msikilizaji. Kulikuwa na mwanguko mkubwa sana, hata jinsi tu ya kuabudu Bwana hatukuwa tunajua mpendwa msikilizaji. Lakini tunamshukuru Bwana sana ya kwamba aliwatuma watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yawe, na sasa waweza kutazama jinsi ambavyo wanatuletea ujumbe nyeti kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na hata siku ya leo itakuwa ni siku yenye baraka sana, tutakuwa pia tunapokea kutoka kwa Bwana siku hii ya leo mpendwa msikilizaji, kutoka pale katika makao makuu kule Nairobi. Kwa hivyo basi hakikisha kwamba popote pale ambapo uko na popote ambapo unanisikiliza kutoka, pia unajiandaa vyema kabisa kwa sababu ya huo wakati ambao utakuwa pia tunawaleteeni ujumbe huu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji. Lakini kwa sasa nawakaribisheni sana ya kwamba mkaweze kuniandikia hapa studioni tunapo pia zungumzia ujumbe ule nyeti sana. Unaweza kuniandikia tu kile ambacho uliweza kushika na kile ambacho uliweza kupata pale katika ujumbe ambao tulipokea Jumamosi ambayo ilipita. Hata tunaposubiri ujumbe nyeti sana ambao utakuwa unatujia siku hii ya leo mpendwa msikilizaji. Ujumbe nyeti sana kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji. Jina langu mimi ni Robi na unaweza kuniandikia hapa studioni kwa nambari 0727503030 au pia unaweza kuniandikia barua pepe yako hapa kwa jesusislord.fmradio@gmail.com. Tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji. Lakini kumbuka ya kwamba itakapofika nitakuwa pia nafungua laini zangu za simu hapa ili kwamba nikaweze kuwapeni nafasi nanyi pia mkaweze kunipigia simu hapa studioni mpendwa msikilizaji.

Mpendwa msikilizaji, kumbuka kwamba tunapoendelea tunajiandaa kwa ajili ya huo wakati ambapo Bwana atawaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana wa kutisha kuweza kuja kwetu kuweza kuletea ule ujumbe nyeti kuhusiana na kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo popote pale ambapo unanisikiliza, ukikuwa labda umekwisha fika mahali pako pa kazi pale kama fundi wa cherehani, ama pia labda uko pale ukishona viatu pale, ama labda unatengeneza baiskeli, na ama labda unatengeneza pale pikipiki ukiweza kufanya repairs pale kwenye garage, asante sana kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Lakini kumbuka ya kwamba tunajiandaa kwa ajili ya ule huo wakati ambapo Bwana atawaruhusu wanabii wake kuweza kuja kwetu mara tena siku hii ya leo kuweza kutuletea ujumbe nyeti sana kuhusiana na kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo hakikisha kwamba nawe pia mahali popote ambapo unatusikiliza, ukikuwa pale mahali pako pa kazi, pia unaweza kujiandaa vyema kabisa tunaposubiri wakati huo. Mpendwa msikilizaji,

Mpendwa msikilizaji, hizi ni habari tu ambazo zimetufikia sasa hivi hapa kwenye vyumba vyetu vya habari vya kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na habari hizi ni kwamba kongamano hilo kubwa sana la neno litakuwa linaanza itakapofika saa 6 mchana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo unaweza kunipigia hapa studioni mnapothibitisha tu nami kama mko tayari, mpendwa msikilizaji. Unaweza nipigia tu hapa studioni mnapothibitisha utayari wenu mahali popote ambapo mpo, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu tunajua vyema kabisa ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe pia wao ni wenyeji wa wale wageni kutoka mataifa tofauti tofauti, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo waweza nipigia tu hapa studioni tunaposubiri wakati ambapo Bwana Mungu Jehova Yawe atawaruhusu wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha kuweza kuja kwetu na kongamano hilo kubwa sana la neno kutoka pale katika makao makuu.

mchana. Na tangazo ambalo tulikuwa tumepokea hapo awali ni kwamba itakapofika saa sita mchana, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wale ambao tumeona wakigadhabisha taifa la Colombia na tetemeko la ardhi la 7.4, mpenda msikilizaji, na wale ambao pia wameweza kuleta tetemeko kali sana kuhukumu taifa la Venezuela na tetemeko la ardhi la pacha, mpenda msikilizaji, la 7.2 na 7.5, watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa hewani. Na pia wale ambao wameweza kuhukumu taifa la Japan na tetemeko la ardhi la 7.1, mpenda msikilizaji, watakuwa wanatujia moja kwa moja hapa kwenye kituo cha Radio Yesu ni Bwana kutoka kule Nairobi, kwa kongamano kubwa sana la neno ambalo litakuwa linaanza saa sita mchana, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo hakikisha

kitu ambacho ulikuwa unafanya umalizie kwa uharaka sana kwa hizi dakika 12 ambazo zimesalia, ili kwamba itakapofika saa 6 mchana uko tayari kabisa na umeketi na kitabu chako na kalamu na pia na Biblia kuweza kufuatilia kongamano hili kubwa sana la neno kutoka pale katika makao makuu. Ni wakati mkubwa sana na ni neema kubwa sana, mpenda msikilizaji, wakati ambapo tumeweza kupewa fursa hii kuweza kusikia tena neno kubwa sana kuhusu kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo hakikisha kwamba unajiandaa vyema kabisa na haukosi nafasi hii. Haukosi hii nafasi ya kipekee ambayo tumeweza kupewa, mpendwa msikilizaji, kwa sababu kumbuka ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wanatujia kwa kongamano hili kubwa sana la neno kwa wakati ambapo imesalia tu siku mbili kuweza kuelekea pale kwenye misheni kubwa sana kuandaa taifa la Botswana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ni upendo mkubwa sana ambao tumeweza kupewa. Hakikisha ya kwamba haukosi nafasi hii, mpendwa msikilizaji. Just taking your confirmations very quickly, beloved people, precious listeners, as we wait for that moment, I see it's only 11 minutes to the top of the hour.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Robin, unazungumza na Korir. Mambo mazito, ujumbe mkubwa mkubwa mkubwa ambaye tumepokea, ufunuo mkubwa ambaye Roho Mtakatifu ameweza kutuletea mchana wa leo, Robin.
0: Hakika ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa maamsho kabisa kwa kanisa la Kristo. Lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema na kuweza kuchagua ule kubarikiwa kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Korir,
1: Robin, ujumbe mzito ambao Roho Mtakatifu ametuletea siku ya leo kwa kupitia kitabu hiki cha Yakobo James chapter number 1:22 ya kwamba kuhusiana na kubarikiwa. Nikaelewa leo hii ya kwamba kumbe kubarikiwa ni kusikia na kutenda neno la Mungu. Kama vile Biblia inasema, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Robin, ni ujumbe na ufunuo mkubwa sana kuhusiana na kubarikiwa. Tulidhania na kuwazia kwamba kubarikiwa ni kuwa na gari, ama kubarikiwa ni kuwa na nyumba kubwa, ama kubarikiwa ni kuwa na familia kubwa. Lakini leo tumeweza kuelewa kwamba, mimi nimeelewa kwamba kubarikiwa ni kutenda neno la Mungu na neno la Bwana. Roho Mtakatifu akatufunulia kwenye kitabu cha Mathayo 5 kuendelea kuhusiana na wale ambaye wanatajwa kuwa wamebarikiwa. Na Robin, leo nimeshtuka sana wakati Roho Mtakatifu ametufunuliwa ya kwamba kumbe hata kwenye kitabu hiki cha Ufunuo Yohana 14 Bwana anawaita wale ambaye wamelala katika Kristo, Bwana anawaita kwamba wamebarikiwa. Ujumbe mkubwa sana. Mimi nilielewa kubarikiwa kwa njia nyingine, lakini nashukuru Roho Mtakatifu wa Bwana kwamba ameniwezesha kuelewa kwamba kubarikiwa ni kutenda neno la Mungu, kubarikiwa ni kutii Roho Mtakatifu. Robin,
0: hakika kubarikiwa ni kupenda neno la Mungu na kuhakikisha kwamba neno la Mungu liko katika moyo wako na pia unatenda neno la Mungu. Asante sana Korir pia kwa kuweza kuchangia. Sijui kama mko tayari pia kwa ajili ya awamu ya pili.
1: Niko tuko tayari kabisa, Robin, kusikia kutoka kwa Bwana. Na jambo jingine nikikurejeshea kwa studio ni kwamba kubarikiwa inafaa kutuleta karibu na Kristo. Tuko tayari kabisa kwa ajili ya awamu ya pili, na nichukue fursa hii kuwashukuru mababa zangu, manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, kama kanisa na eneo lote nzima la Kakeleke. Tuko tayari kusikia kutoka kwa Bwana awamu ya pili. Kwako kwenye studio, Robin, huyo amekuwa ni Korir kutoka Kapkelek.
0: Asante, asante sana Korir kutoka pale Kapkelek, Kapsuser, pia kuweza kuchangia ujumbe huu nyeti sana ambao tumeupokea jioni hii ya leo. Asante sana.

0: Zinga, the Amazi and Pumbayo, a foolish leader, a foolish shepherd, at a Kuya Pier, at a Kuya Pier, who sinned on the Manguote, at a Mesikia Kevin, a Kumo, the Tamapa Zakuya, at a Kuja Nazilam Gufu, Zagiza, the Kumba Kula Yota Mata Pingana Nai, as Chukua Ile Nambari Kevin, at the Kabwana Metuonya Sana Kama, come Danisa Kevin.
1: Kweli kabisa, Bwana ametuonya kabisa kabisa, na kwa hivyo kama kizazi na kama kanisa sasa hivi tumependwa sana na kubarikiwa zaidi hata kusikia onyo hili siku ya leo Korir. Kwa hivyo sijui hapo kesho mnajiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya Jumapili baada ya kusikia ujumbe huu mkali kabisa katika kanisa la Kristo na katika kizazi hiki Korir.
0: Kevin, baada ya ujumbe huu mzito mzito sana, mioyo yetu sasa imetiwa nguvu na kuelewa kwamba majira imekwisha na kanisa na kondoo wa Kristo wanafaa kufikiwa kuweza kwenda kupatiwa neno hili ili sisi wote tukaweza kujiandaa, kwa sababu tumeweza kuelewa ya kwamba yule ambaye anakusha anakuja kurarua, hakuji kuhurumia. Kwa hivyo ningependa tu kuwakaribisha wale ambao wananipata kutoka maeneo haya Kapkelek, ninawakaribisha nyote katika nyumba ya Jehova, na wale ambao wanatoka Tagapi, wanatoka hiki kiwanda cha majani chai ya Tagapi, karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Wanaotoka Changoi, Changoi Junction, Changoi Factory, wanaotoka Jamji, kijiji ya Jamji, wanaotoka Jamji Factory, kiwanda hiki cha majani chai ya Jamji, karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Wanaotoka Jeba Seron, mnakaribishwa katika nyumba ya Jehova. Wanaotoka kijiji hiki cha Kenden, siku ya kesho msikose kanisani. Wanaotoka Simatwete, wanaotoka Keposilwene, wanaotoka Banda, wanaotoka Chekwakweran, yote mnakaribishwa katika nyumba ya Jehova. Na labda uko na mpendwa ambaye yuko katika kiwanda hiki cha majani chai, na labda huwa labda huyo mpendwa angependa kushiriki pamoja nasi siku ya kesho. Ninakupatia tu direction ya kwamba ukiwa kule Kericho, unapopanda gari ya kuelekea kule Litein, unapofika tu Kapkelek Market, bamsi ya kwanza ukitoka Kericho ukielekea Litein ni bamsi ya kwanza, mkono wako wa kulia yapata mita 70, ingia tu hapo, gari linaingia, utakutana na jengo kubwa mahali pale. Na labda pia unatoka Litein kuelekea Kericho, unapofika Kapkelek Center, bamsi ya kwanza pia mkono wako tu wa kushoto, ingia tu, kuna barabara mzuri ambayo itakuleta hadi kanisani. Njoo tukaweze kumwabudu Bwana. Na labda ungependa kujiunga pamoja nasi, ninaenda kuacha tu namba yangu ya simu ambayo ni 0728 372 572 510 510. Kevin, nachukua fursa hii kumshukuru Mungu Mwenyezi na pia kuwashukuru mababa zangu manabii wakuu kutisha Mungu Baba kwa neno hili nzito kabisa, mkate moto kutoka mbinguni, ufunuo ambaye mimi mwenyewe sijawahi kupata, sijawahi kusikia. Asanteni sana mababa zangu manabii wakuu kutisha, wako kwenye studio Kevin. Huyu amekuwa Korir kutoka Kapkelek Changoi region, wako kwenye studio Kevin.
1: Asante sana, thank you very much indeed, Korir from Kapkelek Kapsuse, thank you very much indeed.

0: It seems we lost you on the line, but you can try and get back to us, please. As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unaongea na Bonventure kutoka hapa Daraja ya Radio. Na Kevin, leo imekuwa siku kubwa sana sana, wakati ambapo Bwana ameweza kutuletea ujumbe kuhusu majira ya kanisa na kile kipengee kubwa sana kuhusu ubarikiwa.
0: Ndiyo.
1: Na Kevin, ukiweza kuangalia vile ambavyo kanisa na Wakristo na watu wote kotekote ulimwenguni vile wameweza kuchukulia kuhusu ubarikiwa, na wanadhania kwamba kubarikiwa ni mtu ambaye ako na vitu vya ulimwengu huu, vitu ambavyo vinaisha, pesa, mali, mashamba na vitu kama vile. Lakini Bwana ameweza kutulelea siku ya leo ya kwamba kubarikiwa ni yule kama kitabu, kama vile ninatulia katika kitabu cha Ufunuo, Yohana mlango wa 19 mstari wa 9, kwamba kubarikiwa ni yule ambaye ameweza kupata mwaliko katika kushiriki katika harusi ya mwanakondoo wa Mungu mbinguni. Kumbe kubarikiwa kule ambapo Bwana anaita kubarikiwa sio vitu vya ulimwengu huu, Kevin.
0: Ni ya kupendeza kabisa kuona jinsi roho ya Bwana amenena kwa ukuu kabisa na kutukemea kwa ukuu kabisa, kwa sababu tulikuwa tumeelewa kwamba kubarikiwa labda ni kukuwa na vitu hivi vya ulimwengu na kufurahia maisha ya dunia hapa na kwenda pale Marekani na kufanya na kujenga nyumba kubwa na kununua gari kubwa kubwa. Lakini Bwana ameturekebisha ile mafikirio na kutuambia kwamba kubarikiwa ni kule kupokea ile mwaliko katika uzima wa milele mbinguni. Na pia kubarikiwa zaidi ni kwamba umesikia hilo mwaliko likifanywa na basi ukaikubali, na pia ukaanza kutii na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, kwa sababu ni siku ambayo ni nyeti kabisa, ambayo wakati unyakuzi utakapotendeka itabadilisha uso wa dunia kabisa kabisa na milele kabisa.
1: Naam kabisa, Kevin. Na pia tena unaona kwamba Bwana aliweza kuweka kutia nanga hiyo kubarikiwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza, ambapo anasema kwamba kubarikiwa ni yule ambaye ataweza kupata sauti, kwa ataweza kutangaza ujumbe huu kwa sauti, ujumbe kuhusu kurudi kwa Yesu. Na pia kwamba kubarikiwa ni yule ambaye pia anasikiliza, atakayesikiliza tangazo hili la kurudi kwa Yesu.
0: Ndiyo.
1: Na tena kubarikiwa ni yule ambaye sasa ataweza kupokea na kuweka ndani ya moyo wake. Na ukiangalia saa hii vile ambavyo Kevin umeweza kusema pale, watu wameweza kuchukua hii kipengee cha kubarikiwa kwa njia nyingine.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba kama kubarikiwa vile ambavyo naona hata watu wanapoenda pale makanisani, tumeona wale wahubiri pale wa uongo pale wakidanganya pale, wanaombea watu wapate visa za kwenda kule Marekani, kwenda ng'ambo kuishi maisha mazuri, sio maisha ya kuteseka, sio maisha ya kugonjeka. Yani wanawanemea tu mambo mengine ambayo ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Lakini leo wewe wa Bwana ameweza kupanua, ameweza kupanua hili kitu kipengee ambacho kinaitwa kubarikiwa, na kuweza kuelezea kwamba kubarikiwa ni yule mtu ambaye atastahimili majaribu na mateso ya dunia hii kwa ajili ya Kristo Yesu, yule mtu ambaye atateseka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio mtu ambaye dunia inasherekea, ambaye ufalme wa Mungu unasherekea. Mungu anasherekea yule mtu ambaye anavumilia mateso ya ulimwengu huu, yule ambaye atastahimili na kusimama imara bila kumkana Kristo Yesu, kama vile ambavyo tunaweza kuelezewa kufunga kuhusu kanisa la Filadelfia, ambao waliweza kuvumilia majaribu na mateso yote. Walikuwa na nafasi ya kurudi nyuma, lakini kwa sababu ile ahadi ambayo walikuwa wameweza kuipokea, wakakubali, wakachagua kustahimili mateso, kustahimili kihata, kwa sababu walikuwa wamepata ile ahadi ambayo ni kubwa sana. Na kwa hivyo pia tena Atene nikaweza wakati huo katika hii awamu ya mwisho ambayo ilikuwa kubwa ya kupita na kuchukua ujira ambazo Roho wa Bwana wanabeba kuhusiana na wa Mungu, wameweza pia kunena kuvujia kutupatia kile kionjo kuhusu sasa yule mpira, majira ya mpira Kristo, majira ya dhiki na dhiki kuu, vile ambavyo itakuwa mbaya kabisa. Na unaona kwamba hiyo ilikuwa tu Bwana amesema kwamba hiyo ilikuwa inatupatia kionjo, atakuja kutupatia ule ujumbe, lakini unaona kwamba ile kionjo ni ujumbe mzima, ujumbe mkubwa sana, maonyo kubwa sana kwetu kama kanisa, ya kwamba tusifanye mbaya tukateleza tukajikuta mahali pale kwenu.
0: Kweli kabisa, na ya kutisha kabisa kuzingatia kwamba hilo hiyo majira ya mpinga Kristo, hakuna ambaye anaweza kustahimili, kwa sababu ni wakati wa kutisha kabisa kabisa. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakitusomea kitabu cha Danieli 12 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kile kitabu. Hii ni wakati kubwa kabisa ambayo ni ya hatari kabisa Mkristo yote kujipata wakati huo. Anasema kwamba wakati huu utakuwa wa kutoaminika kabisa, ambayo haijawahi kuonekana tangia mataifa yaanze kuwepo. Ni wakati wa kumaanisha kabisa kwamba Wakristo sasa hivi tusiweze kuendelea na mchezo wa wokovu, ile unapata ile uvuguvugu wa wokovu pale, na watu wanachukulia wokovu ni kana kwamba hatuelewi. Lakini baada ya ujumbe huu sasa tunafahamu uzito wa wokovu.
1: Ni kweli kabisa Kevin, baada ya ujumbe huu ambao tumeweza kupokea siku ya leo, sasa umeweza kutusaidia kuelewa uzito wa wokovu. Naona kwamba ile ambavyo tumekuwa tumechukulia wokovu kwa ulegevu, kwa mzaha, sasa Bwana analiona kanisa na kuambia hapana, kila ambacho kiko hapa mbele ni kibaya sana. Yule mtawala ambaye anakuja ni mtu ambaye hazingatii sheria yoyote ile.
0: Ndiyo.
1: Na unaona kwamba itakuwa majira ya kutisha, ya kuogofya, na vile ambavyo wanabii wakuu sana wa Bwana pia watatusemea katika kitabu cha Injili ya Mathayo mlango wa 24.
0: Ndiyo.
1: Mstari wake wa 21 ambapo neno la Bwana linasema hivi, andiko kubwa sana ambao wanabii wakuu sana wa Mungu wameweza kutusomea andiko.

0: Tangu mwanzo wa dunia mpaka sasa wala haitakuwako tena kamwe. Naona kwamba haya majira si majira mazuri, sio majira ya kufurahisha. Hakuna hata mwanadamu ambaye ataweza kustahimili. Na unaona sasa, haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe ambaye anasema kwamba haya majira ya majira ambayo yanakuja yatakuwa majira ya dhiki, taabu na shida. Na unaona kwamba tayari Bwana amejaribu kuonyesha ishara ambazo zitaweza kutendeka katika majira hayo ya dhiki na dhiki kuu. Yanasema kwamba hata haitaweza kulinganishwa ile majira ambayo yanakuja hapa mbele. Na kwamba sisi pia imeweza kutusaidia kama kanisa, kuna Wakristo wana wale ambao tumeweza kukubali Bwana ametusaidia, tumeweza kukubali hii sauti ya Bwana, ya kwamba ni wakati sasa wa kushikilia wokovu kwa uzito na kwa kumaanisha, kwa sababu itakuwa mbaya sana mtakeni, kama vile maandiko yanasema katika Luka 12 kuanzia 47 na 48 ya kwamba itakuwa mbaya, itakuwa pigo kubwa sana kwa wale ambao walisikia na wakakosa kuzingatia bila maagizo ya Bwana na kutenda vile ambavyo Bwana aliagiza, wakajikuta katika majira ya Kristo, majira ya dhiki. Na wakati huo unaona kwamba hukumu yao itakuwa kubwa na mbaya sana. Ujumbe wa leo umekuwa ujumbe mzito sana, wenye kubwa sana kwangu kama mtu binafsi. Hata kabla niweze kukaribisha watu katika nyumba ya Bwana hapo kesho, Kevin, mimi kwangu kabisa kama mtu binafsi ninatubu sana mbele za Mungu na mbele za manabii wa nabii wake wakuu sana, kwa kuwa vile ambavyo nimeweza kuchukua ama na kubeba huu ujumbe na vile ambavyo nimeweza pia kuchukulia miujiza za Bwana, ninatubu sana kwamba Bwana akaweze kuhurumia nafsi yangu akaweze kunikumbuka katika ufalme wake. Na Kevin, na pia nataka kuchukua nafasi hii kuhamasisha na kukaribisha watu wote, baada ya kusikia ujumbe kama huu, wewe tutume kurauka kabisa kesho mapema katika nyumba ya Bwana, ili ya kwamba tukaweze kumlilia Bwana aweze kutuhurumia, tusije tukajikuta katika haya majira ya mpiga Kristo, majira ya dhiki na dhiki kuu. Na kwa hivyo naweza, tunataka kuchukua nafasi hii kukaribisha watu wote katika eneo hili la Ndaragwa Uyomererie, yaanza na hapa Uyomererie kule Ndaragwa, kule Uyuko, kule Nyenjoro, kupanda pande ile nyingine, pande ile wa juu kule Kiandongoro, kule Kiharo, palipale kule upande wa Shalom, kule kwa IDP kule Shalom, na wakaribisha wote kule makutano kule kona bahati, na wakaribisha kabisa katika nyumba ya Bwana. Nakaribisha maeneo hayo yote ya Gobi, ninawakaribisha wote kabisa, Gobi ya juu na Gobi ya chini, na wakaribisha wote katika nyumba ya Bwana. Tuko na madhabahu zetu katika hizi maeneo, na kwa wale ambao wanahitaji labda kuelekeza zaidi ama kujua mahali madhabahu zetu zipo, ama mtu ako tu pale na ako na mpenda wake, anaweza kunipigia kwa nambari ya simu 0727 62 62 14 4 0. Nashukuru Mungu sana kwa kututumia manabii wake kuja kutuletea, kutufunulia siri za mbinguni, mahitaji ya kujiandaa na kutubu kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nashukuru sana manabii wa Kristo na wa Mungu kwa kuja kutusaidia na kutuhudumia na kutuandaa kila mara, ili ya kwamba tutaweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Amekuwa ni Bonaventure Atubashi ni kutoka eneo la Ndaragwa Uyomererie, upande huu wa Nyandarua. Kwako studioni Kevin.
1: Asante sana. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.
2: Praise the Lord, Kevin.
1: Amen.
2: Amen. This is Jeff Minor. I am calling you from Bumbe main altar.
1: Yes.
2: What a very, very serious message that we have received today from head office in Nairobi, Kevin.
1: Absolutely, a very, very powerful, consequential message to the Church of Christ this evening, and looking at how the Spirit of the Lord God Yahweh has spoken about the very serious things pertaining to the Church of Christ, and preparedness, that we may always be watchful at any time, because the coming of the Messiah is imminent. Nobody knows the time or the hour, and therefore we must always be continuously persisting in preparedness for the coming of the Messiah, Jeff Maina.
2: Oh yes, Kevin, very, very serious, because I heard the mega prophet of the Lord talk about the church age, that the church age is about to come to an end. And it's very, very serious, because Kevin,
1: Sorry for the disconnection there, Jeff Maina, but you can try and call us again. Once again, sorry for that disconnection there, please.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Amen. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unaongea na mtumwa wa Bwana, mtumishi wa Bwana Teddy Patrick kutoka eneo la Joska Mala, Pantafu, Madabao ya El Shaddai. Ujumbe wa namna gani ambao Bwana amenena nasi siku ya leo? Ukuu wa ujumbe wenyewe, ufunuo wa ujumbe wenyewe kuhusiana na enzi ya Mungu, utawala wa Mungu, ukuu na kuwa na mamlaka yote juu ya wote, watawala wote wa dunia yote mzima, juu ya viongozi wote, juu ya miliki zote za mbinguni na duniani, yeye asiyepingwa wala kuweza kuzuiwa kufanya lolote analokusudia. Jambo kubwa kabisa kuhusu Mungu tunayemtumikia, mwenye nguvu zote ambaye anategemeka.
0: Kweli kabisa, ni ukuu wa Mungu kabisa. Na katika ukuu wake, Teddy Patrick, Mungu ako na mpango kwa ajili ya waaminifu wake, watu wake ambao wamekuwa waaminifu sana katika agano lake. Anasema japokuwa kuna majira hapa mbele yetu ambayo ni magumu kabisa, ambao kutakuwa na ule mpinga Kristo atakakuja na kuwagandamiza na kuwapiga vita watu wa Mungu, na akataharibu ibada, kwamba hakutakuwepo na ile ibada, na hata yeye hatazingatia ile haki ya kibinadamu. Atakuwa ni mnyama mkatili kabisa, na atakuwa pia ni kiongozi wa kidunia, kwa sababu hakutakuwepo na kukwepa wakati huo katika ile ghadhabu ya Mungu katika majira ya mpinga Kristo. Lakini tumepokea ile mwamsho mkubwa kabisa kutoka kwa Mungu Baba, kwamba ako na mpango kwa ajili ya waaminifu, lile kanisa ambalo ni waaminifu, yeye anapanga kulinyakua na kuliondoa mahali hapa kabla ya nyakati hiyo kufika, Teddy Patrick.
1: Naam, sasa hapo ndipo sababu na kisa na maana kwa nini Mungu aliweka unyakuzi, na kwa sababu kwa nini kila mtu sasa anapaswa autamani ufalme wa Mungu, na kwa nini kuna faida ya kunyakuliwa na unyakuzi. Bwana akaweka kwamba wale watakaokosa kuingia katika unyakuzi wa kanisa watakutana na mpinga Kristo. Na roho ya Bwana katunenea kwamba ni muhimu tupate kujua kuhusu mpinga Kristo.
0: Ndiyo.
1: Jinsi ambavyo anavyofanana akiwa na vichwa kumi, kumaanisha ya kwamba si rahisi kumuua, si rahisi kumwangamiza, na anakuja kuharibu ibada, kuharibu watu waliobaki waliomkataa Kristo, kuharibu hekalu la Mungu ndani ya kujinua ili kwamba aabudiwe yeye. Na unaona kwa kizazi ambacho neema ilipeanwa ili kwamba tumwabudu Yesu, lakini kwa kupenda dhambi watu sasa wakawa wakengeufu, hawampendi Mungu, hawapendi wokovu. Sasa wakati huo mpinga Kristo anakuja kujinua ili kwamba watu wamwabudu, anajiiga kwamba wamwabudu yeye kama Mungu. Na wakati huu ni wakati wa kumwabudu Mesia. Sasa wakati huo ni kama Mungu atakuwa anasema, sasa nyinyi mlipenda kuabudu miungu, sasa ndio hiyo nyinyi waabuduni. Nyinyi mlikataa ibada ya utakatifu, sasa wanawaweka kwenye mikono ya mtu mwovu, katili, asiyefuata sheria yoyote, ambaye atakuwa na sheria yoyote, ambaye atakuja kutesa ulimwengu na kuua watu, kuangamiza, kuwapiga, kuwatesa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu walimkataa Mesia, na sasa hawezi kuwaruhusu wamwabudu Mesia wakati wa siku na siku kuu, mtumishi.
0: Kweli kabisa, kweli kabisa. Na kwa sababu ndio hivyo, Bwana akatuamsha katika ile usingizi ya kiroho, kwamba kumekuwa na ile aina ya wokovu ambayo ni ya uvuguvugu katika kanisa la sasa. Lakini kuna hatari kubwa kabisa katika maisha sasa hivi, Teddy Patrick. Kitabu cha Luka 21:36, na Bwana akatuonya kuwa tuwe waangalifu kabisa na makini katika ile kushughulika katika maisha hii. kwamba tunaweza ishi hapa duniani tukushughulika na mambo ya duniani hapa na kisha kukosa lile lengo kubwa kabisa kwa nini Bwana alituumba na kwa nini tunaishi katika majira haya nyeti kabisa na kwa nini Bwana anafanya mitembeleo ya kutisha kabisa akituita sisi na akitukonyezea majira ambayo yanakuja mbele yetu kwamba katika hali ya maisha sasa hivi tunaweza kuwa tunaenda pale kazini tunashughulika na kupeleka watoto shuleni na kulipa kulipa nyumba na kujenga manyumba na kutafuta kazi na tukakosa lile lengo kubwa ni kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi katika majira haya kanisa Teddy Patrick's
1: Mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku na wafanya wanadamu kumsahau muumba wao na kusahau kujiandaa kwa sababu ya kuja kwa ufalme wa Mungu kwa unyakuzi wake Kristo. Na ikiwa ni wazi kabisa ya kwamba Yesu Kristo alikuja akafa msalabani na akaanzisha majira ya kanisa kwa kutumia Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba tukaweze kila siku tunapoishi hapa duniani tukaweze kujiandaa kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Lakini nimeshtuka sana sana kabisa kusikia ya kwamba shughuli za kila siku kuamka asubuhi mapema kabisa kuandaa watoto kuwapeleka besi basi limesimama pale kwenye lango kuwapeana kwa basi kuambia kwaheri kisha kukimbia kazini kurudi umechoka unapanga kesho usichelewe kazini kisha una watoto wanakuwa wakubwa wanaenda shule chuo kikuu wanamaliza wanakuja wanaanza tena ile ule mzunguko wa maisha wanaoa wanaanza familia ni rahisi sana katika kizazi hiki cha akiliunde AI kusahau ya kwamba kuna jukumu la kukumbatia Roho Mtakatifu na kuwa na uhusiano na yeye
0: ndio
1: ili kwamba akaweze kukuandaa kwa sababu nilisikia ya kwamba Roho Mtakatifu peke yake ndiye anaweza kutusaidia kufanya maamuzi bora. Kutushauri kujua ya kwamba hatuwezi kuendelea kwa dhambi ama kuupenda ulimwengu kwa sababu yeyote anayeupenda ulimwengu upendo wa Baba umo ndani yake. Ni Roho Mtakatifu. Kumaanisha hii kitabu cha Luka 12 kama vile ambavyo umekisoma ni bayana ya kwamba ni kukosa kumtii Roho Mtakatifu na kumkumbatia tu ndiko kutafanya ukose kuwa na umakinifu.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu Bwana alituambia ya kwamba ukijua vile mpinga Kristo anakuja utaishi maisha yako kila siku kwa sababu unajua Yesu atakuja wakati usiojulikana ukilenda ya kwamba akija asubuhi uwe tafadha uwe tayari usiku uwe tayari ukiwa umelala pia uwe tayari. Kwa hivyo naweza kusema ya kwamba jambo ambalo linaweza kusababisha Wakristo kukosa ufalme wa Mungu wakati Mesia anakuja na kuingiza vichwa vyao ndani ya mambo ya dunia na kusahau kuhusiana na kuja kwa Mungu lazima iwe wamekataa na kukataa kusikiza sauti ya Roho Mtakatifu. Ama wewe unaonaje amtumishe?
0: Ni ya kutisha kabisa kwamba hata majira kama haya Teddy Patrick's bado huenda ikawa hatujaelewa majira ambayo tumeingia kwayo kwa sababu ikiwa kweli tumeelewa basi nikasikia Roho Bwana akasema kwamba tuweze kuzingatia kujazwa kwa Roho Mtakatifu na kumtafuta Bwana hata zaidi kwa sababu ikiwa Bwana anatuitia sisi kuwa wale washindi tuweze kuwa overcomers tuweze kushinda dhambi kushinda vita vya dunia hizi kushinda zile mung'ato wa dhambi katika dunia hii basi hatuwezi kufanya hivyo pasipo Roho Mtakatifu. Na akaelezea waziwazi kwamba Roho Mtakatifu anakuja kutusaidia ili kushinda ulimwengu, anakuja kutusaidia ili kwamba tuweze kushawishika kuhusiana na dhambi na pia kushuhudia utu wa Mungu kati yetu, na pia anakuja ili kulilinda kanisa na kutujaza ili tukazae tunda la Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Na basi itakuwaje kwamba kama kanisa tuweze kuishi kama maisha kama kawaida pasipo kujazwa na Roho Mtakatifu na hivyo kuzaa tunda la wokovu na hivyo basi kunyakuliwa kwenda mbinguni? Teddy Patrick's, ni hatari kabisa kuishi kama maisha kama hayo kama kanisa pasipo kuzingatia masuala hii nyeti ambayo imezungumziwa jioni ya leo.
1: Naam kabisa, swali hilo na hoja hiyo ni nyeti, ya kumaanisha na ya kufanya mtu akae na kuwaza na kuwazua. Ninapoweza kueleza kuhusu kauli hiyo nyeti kabisa, nitaanza kwa swali hili. Ukiangalia ulimwengu wote mzima sasa hivi, na usimame uyatupe macho yako ukiwa juu, utupe macho yako ndani ya kanisa hivi.
0: Ndiyo.
1: Uliangalia kanisa moja kwa moja. Je, unaona kanisa likiwa mshindi kweli? Jibu ni la. Kwa sababu kanisa sasa hivi limetekwa nyara na dhambi.
0: Ndiyo.
1: Linafanya maamuzi ya kumpendeza shetani na kumchukiza Mungu. Ukiangalia hata mavazi peke yake, ukiangalia neno linalohubiriwa pale kwenye mimbari, inakwambia kwamba kanisa hawajakuwa washindi. Majaribu madogo tu, mchungaji anaruka nje, anaachana na kondoo, wanaliwa na mbweha, wanaliwa na ibilisi. Majaribu machache tu, ukiangalia wale wanaoitwa waabudu wa ibada, ukiangalia kwenye mtandao utaona kwamba walianza vyema kabisa, wakatembea vizuri. Roho Mtakatifu alipokuwa anawakuza, kwa sababu nilisikia kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye alianzisha majira ya kanisa, na yeye ndiye mshauri wa ajabu, na yeye ndiye anatujaza na utu wake mwenyewe. Unapoangalia uone ushindi, unaona kwamba waabudu wanaanza vizuri, wanaabudu kwa hofu na kutetema, lakini ghafla binibu wanaposonga mbele, wanabwabwa na tamaa ya pesa, wanaanza kupaka midomo yao rangi nyekundu sawia wale kunywa damu. Naangalia sketi zao zilizokuwa ndefu na pana, zinaanza kuwa vifinyu na fupi. Ukiangalia tumishi, ukiangalia, ukitupa macho ndani ya kanisa sasa hivi, unaona ya kwamba hakuna washindi, kwa sababu ukitaka kupata washerati sugu wanapatikana ndani mwa kanisa. Ukitafuta waongo unawapata ndani ya kanisa. Unatafuta watu ambao hawamuoku Mungu, utaona inaanzia kwenye mimbari, kumaanisha ya kwamba hapana, hakuna washindi. Na ili hali Mungu anasema Roho Mtakatifu yeye aliyempatia Mesia nguvu ya kushinda msalaba pale, akashinda vita, akaenda kuzimu, akamnyang'anya ibilisi ufunguo, na akalifungulia kanisa. Yeye ndiye anatupatia ushindi, aliyemsulubisha Yesu pale msalabani, akamtoa pale, akamfufua. Ina maanisha ya kwamba tuna hatari, tuna shtaka kubwa la kutisha, kwamba tumemkataa yule ambaye ndiye muhuri wa mkombozi wetu, ambaye bila yeye hatuwezi jua mapenzi ya Mungu, hatuwezi jua mapenzi ya Mungu, hatuwezi jua njia za Mungu. Je, kulingana na wewe, unaona kanisa likiwa mshindi, ama tumeamua kukiati kwamba limeshindwa kwa sababu hakuna msaada? Hapana, Roho Mtakatifu yuko pale, yu tayari kusaidia. Lakini ukiangalia tu venye kiburi kimejaa ndani ya kanisa,
0: ndio
1: kinafanya ulimwengu unasema hapana, kama hilo ni kanisa ambapo mtu anasimama tu na kusema panda mbegu ubarikiwe mbele ya mamibari ya Mungu, wacha nikae huku kando. Je, ukiangalia kanisa na kulipiga msasa kwenye pembe zote nne na kutupa macho kila upande, je, unaona mshindi ama unaona uasi?
0: Kabisa, lazima basi kanisa tuweze kujichunguza vyema kabisa na kujipima na lile neno ambalo tumelipokea jioni ya leo, na kuweza kutendea kazi wokovu wetu, ili kuhakikisha ya kwamba ahadi hii ambayo Mungu Baba amepeana ya kulinda kanisa kutokana na ghadhabu ya Mungu Baba katika majira ya dhiki, basi pia sisi tunaweza kuishiriki. Na vyema kabisa tuweze kujizingatia na kujichunguza vyema kabisa na kujitendea kazi. Teddy Padre, sijui hapo kesho umejiandaa vipi kwa ajili ya ibada ya Jumapili?
1: Anambara kabisa, kesho. Baada ya kupokea neno kubwa kama hili ambalo tumelipokea, tamu kuliko chochote ambacho tumewahi kuonja, ambalo tunamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe milele kwa kuwaleta manabii wake kwetu, wakati ambapo walikuwa wanataka kuondoka kwenda Botswana, na wakatuletea ujumbe huu. Kwanza kabisa nataka nikuambie ya kwamba siku ya leo ujue ya kwamba juma hili kumekuwa na ile inayoitwa Crusade ya Nairobi Metropolis ambayo ilikuwa inatendeka katika soko la Mala.
0: Ndio.
1: Na siku ya leo kwa sababu ya neno kubwa, neno lenye utajiri ambalo tumeona pia mfano kwa kanisa la Philadelphia ya kwamba inawezekana kuishi na kutembea kwa utakatifu, neno hilo liliweza kupeperushwa moja kwa moja pale sokoni. Kila mmoja pale sokoni kwenye nyumba zao kule kwenye maduka yao waliweza kupata ujumbe huu moja kwa moja kutoka kwa wajumbe wa Mungu Baba. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa crusade ilikuwa inaendelea, na siku ya leo tukaweka kando na kungojea Mungu anene na watu wake, basi siku ya kesho ibada yetu itakuwa pale pale sokoni. Hatutakuwa ndani mwa kanisa, tutakuwa nje tu pale sokoni, soko la Mala. Hapo ndipo tutakapokuwa siku ya kesho Jumapili. Hapo ndipo tutakapokuwa tunapiga hema pale kwenye soko.
0: Ndio.
1: Ibada yetu itakuwa pale, neno letu tutakuhubiriwa itakuwa pale, na Bwana tuwaruhusu manabii wake kutujia itakuwa pale, ili kwamba kila mmoja akaweze kutambua. Na ningependa kuambia kwamba pale sokoni spika zimewekwa juu juu, alafu kando na kando kuna screen day screen mbili. Kwa hivyo tunaonyesha mateka ya Bwana hata kesho tukiwa pale sokoni. Hamtumishi.
0: Ah, kweli, asante sana. Asante sana Teddy Patrick, asante sana.
1: Na nachukua fursa hii kuwakaribisha watu wote kutoka maeneo na vitongoji hivi vya Joseph Kamala, kuanzia kule Kantafu, Mbulumi, wote waje pale Mala kuingia kitakini Mishelele. Wote nawaalika katika ibada ya kesho, kuanzia pale Timpaya Joska kuja Mkalia, endelea hadi Kware, wote nawakaribisha pale. Na ikiwa unao jamaa ama rafiki kutoka maeneo haya, penda kupeana nambari yangu ya simu. Na kabla nipeane shukrani zangu za dhati kwa Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuwatuma manabii wa Bwana kuja kutulisha neno safi kama hili, nambari yangu ya simu ni 0712 66 66 45 51 51. Na wakaribisha Nairobi Metropolis yote, baada ya ibada tutakuwa kule tukiwa na ibada ya crusade. Baada ya ibada nikiripotia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, maeneo na vitongoji vya Joseph Kamala, Kantafu, madhabahu ya El Shaddai, langu jina ni mtumishi mtumwa wa Bwana Teddy Patrick kutoka maeneo haya. Kwako studioni.
0: Asante, asante sana Teddy Patrick kutoka Joseph Kamala, Kantafu. Asante sana.

ye sunku naja mbele zako nikikiri kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninatubu dhambi zangu zote ya kwamba unisamehe ewe Yesu Kristo mwana wa Mungu uliyenifia kwa ajili ya dhambi zangu pale msalabani na kwamba ukafufuka kutoka kwa wafu Bwana Yesu jioni ya leo ninakukaribisha moyoni mwangu uwe Bwana na Mwokozi wangu tafadhali nioshe kwa damu yako ya thamani na unifanye kuwa kiumbe kipya na ukanijaze kwa roho yako mtakatifu anisaidie katika wokovu aniimarishe katika neno lako jioni ya leo katika jina kuu na lenye nguvu sana la Yesu Kristo